Esperanza ahí para mi chinito, dice, sus padres, o sea, que no vas a ser mi reto, mejor deja mi música en la siguiente programación. Es que ninguna mamayita te aceptó, la mi chinito alegre, por eso. Mejor lo vamos a poner en la siguiente programa. Ahí para mi conejita Hernández, dice, sí, colic, camanaje, nuestro parágele, por eso, cojec. Que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tijala, que tij